0: संयुक्त राष्ट्र संघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकि संघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्र संघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अंतर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकि संघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం ఉదయ సమీరాలు. ముందుగా ప్రసార విశేషాలు. ఈ ప్రసారంలో 7:05 జాతీయ వార్తలు తెలుగులో హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి దిలీ, 7:15 కొనసాగుతున్న ఉదయ సమీరాల్లో భాగంగా శ్రీ వాండ్రంగి కొండలరావు గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆకాశవాణితో వారి అనుబంధవాణి. ఆ వెంటనే కవన విజయం, సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం, నిర్వహణ శ్రీ రాంభట్ల నృసింహశర్మ, పుష్పాంజలి, సమాచార వాణి. 8:30

चतुर्दश वर्षाणि अरण्यवासं गन्तव्यः. एतानि वचनानि श्रुत्वा दशरथः विस्मितः अभवत्. किन्तु दत्तवचनपालनात् सः दुःखेन तौ वरौ पूरितवान्. अनेन अविवेकनिर्णयेन महान् अनर्थः अभवत्. रामः अरण्यं गतः, दशरथः पुत्रवियोगेन मृतः, कैकेयी अनन्तरं घोरं पश्चात्तापम् अनुभूतवती. पूर्वं प्रशान्ता अयोध्या दुःखमयी अभवत्. भरतः अपि एतं निर्णयं तीव्रतया निन्दित्वा मातरं प्रति क्रोधेन दग्धः अभवत्. अयं प्रसङ्गः अस्मान् स्पष्टं बोधयति यत् त्वरया कृतः निर्णयः जीवनं परिवर्तयति. दुष्टानाम् उपदेशः महत् सङ्कटं जनयति. अविवेकः सर्वापदां मूलं. कैकेयी स्वभावतः दुष्टा न आसीत्, किन्तु दुष्टमन्त्रप्रभावः तथा आवेशः एतयोः कारणेन विनाशः जातः इति अयं दृष्टान्तः. तथैव लङ्काधिपः रावणः सामान्यः राक्षसः न आसीत्, सः महान् शिवभक्तः, वेदशास्त्रेषु पाण्डित्ययुक्तः आसीत्, अपरिमितबलसम्पन्नः, ऐश्वर्यवान् च राजा आसीत्. तथापि एतेषां सर्वेषां गुणानां मध्ये एकः महान् दोषः आसीत्, सः अहङ्कारः, इत्युक्ते गर्वः एव. शूर्पणखायाः अपमानस्य प्रतीकारार्थं सा स्वभ्रातरं रावणं प्रेरितवती. ततः रावणः अपि पूर्वापरं न चिन्तयित्वा मारीचस्य साहाय्येन मायामृगस्य द्वारा रामं लक्ष्मणं च आश्रमात् दूरं नीतवान्. तस्मिन् समये एकाकिनीं सीताम् अपहृत्य लङ्कां नीतवान्. रावणस्य ज्ञानाभावः न आसीत्, किन्तु स्वशक्तौ अतिशयविश्वासः, मां कश्चित् न जयेत् इति गर्वः. विभीषणस्य इव साधूनाम् उपदेशानपि सः निराकृतवान्. अयम् अहङ्कारः तस्य विवेकं पूर्णतया आच्छादितवान्. यतः सीताया अपहरणं धर्मविरुद्धं, राजकीयदृष्ट्या अपि सङ्कटजनकं, युद्धकारणञ्च आसीत्. ततः सर्वविनाशः अभवत्. एतस्मात् दुष्टनिर्णयात् रामेण सह घोरं युद्धम् अभवत्. लङ्कानगरी दग्धा अभवत्. रावणस्य भ्रातरः, पुत्राः च नष्टाः अभवन्. अतः ज्ञाने सति अपि यदि अहङ्कारः अस्ति तर्हि तत् निष्फलं भवति. अहङ्कारः विवेकं नाशयति. दुष्टप्रेरणा गर्वश्च मिलित्वा सम्पूर्णविनाशस्य कारणं भवतः. तस्मात् विवेकविहीना शक्तिः विनाशाय भवति इति सूत्रस्य रावणकथा शाश्वतम् उदाहरणम्. तथैव महाभारते अपि एवं प्रकाराः अविवेकजनिताः अनर्थाः बहवः दृश्यन्ते. हस्तिनापुरस्य राजकुमारः दुर्योधनः पाण्डवान् प्रति बाल्यात् एव असूयया युक्तः आसीत्. विशेषतः भीमस्य बलम्, अर्जुनस्य शौर्यं, जनानां मध्ये पाण्डवानां प्रति प्रेम, एतानि सर्वाणि दुर्योधनस्य मनसि असूयां वर्धितवन्ति. तस्मात् दुर्योधनः स्वमातुलस्य शकुनेः साहाय्येन पाण्डवान् हन्तुं षड्यन्त्रं कृतवान्. तान् लाक्षागृहे निवसन्तु इति प्रेषितवान्. तत् गृहं दग्ध्वा तान् मारयितुम् इच्छन्, किन्तु पाण्डवाः बुद्ध्या तस्मात् फलायितवन्तः. अनन्तरं जूतेन छलं कृत्वा पाण्डवानां राज्यं, धनम्, अन्ते द्रौपदीमपि पणे जितवान्. तत् आधारं कृत्वा सभायां द्रौपदीम् अवमानितवान्. तां सार्वजनिकरूपेण अपमानयितुं प्रयासं कृतवान्. एषा क्रिया धर्मस्य, स्त्रीसम्माननस्य च विरुद्धा घोरा आसीत्. अत्र दुर्योधनस्य समस्या आसीत् परस्य सिद्धिं न सहते स्म. विदुरस्य, भीष्मस्य च महात्मा